کرو، پوتھیاں سامنے رکھن دا ایہو ایک فائدہ ہے کہ انسان چنگی طرح بول سکدا ہے، اس لئے سارے پیار نال قریباً ساری سنگت ہی پوتھیاں رکھ دی ہے، پھر پڑھ دے کیوں نہیں، پڑھو سارے، کوئی رسنا خالی نہ روے۔ آؤ صاحب پنجم پاتشاہ جی دیاں کیسیاں اے پیاریاں تکاں نے، پڑھو سارے۔

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی ہے آن جب لگ درس نہ ہوئے جو امرت پیجیے آن آپ جی خطلے جواب مقبول فتح بخشو سیو کے دسن کی اجازت بخشو.

جی من اندر کوئی شردا ہی نہ ہو شردا پورن کی ہو سکتی جی اِسی کوئی شردا لے کے آواں گے کوئی پاونی لے کے آواں گے سدگر ضرور پوری کرنگے کیونکہ پرب میرا انتر جامی جان وہ جانتا ہے کہ اج پاونی من اندر کی ہے

میرا من انج تڑپ دے، انج ترس دے، انج بلڑان دے، یہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لوں شانتی نہیں مل، تڑپنا چاتک دی طرح بلڑان دا ہاں، تل ملانا ہاں مچھی دی طرح، ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہ ہی نہیں سکتا، جیوت نہیں رہ سکتا، مر جاواں، کیسا پیار ہے، کیسی تڑپ ہے، کیسی لگن ہے، کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن، ہے ساڈے اندر ایسا پیار، ایسی جذبات جڑا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی، کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے، جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے، مر جانے بہت کٹ،

0: تجھ میں ست کرے کو میری درشن دیجے کھول کوار ہو رہے نا سکا.
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتا, پھر دیری کیوں, وچ پڑدا کیوں, وچ دیوار کیوں, ہے پرماتما شنو ہٹا دے. میں اتنا چر صبر نہیں کر سکتا, میں تے جیوت رہ نہیں سکتا, مینو جلدی درشن دے دے, ایسی کرپا میری تے کر دے. اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے, روز گرو دربار وچ آئی. وہ تو تاہی ہو سکتا ہے جی من اندر ایسی تڑپ ہوئے, جی ایسی لگن لگ جائے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں, جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تے سب کچھ سفل. ایسا نیم بنانا ہے, ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ ستگر ہر بن رہ نہ سکوں ایک راتی, جوں بن عمل ہے عملی مر جائی ہے تیوں ہر بن ہم مر جاتی. ایسی سدگ ساڈے تے میر کر دے. سہبن چ بنا اپدیش دتا ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینوں درشن نہ ہون تے میرے لئی تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا, میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے. پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو, میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ. آؤ اسی بینتی کرنی.

ماں نے آشیش دیتی سی فرید نو. ایک گل یاد رکھنا، ماں کا انجیکشن لگا ہوا، بچہ رب کا روح بن سکتا. کہ جی ماں نے چنگا انجیکشن نہیں لایا تو بچہ مہان پاپی تے مہان ڈاکو بنے گا. سگر پاتشاہ سہج شری گرو رام داس صاحب پاتشاہ جی نے لکھ دیتا ہے.

نشانے سکھی ای پنج ہر کاف ہر جتنا باسد ای پنج واگ کڑا کچھ تار تو تنگا پتا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہون کڑا پایا ہوئے کشہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں او پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لیے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنوں ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دے دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس کو قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئے تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے ریوالور رکھا گے فڑے جاؤ گے بندوق رکھا گے فڑے جا پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصا نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب اے گئے بترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت اکی ہے دھیان دیو پنج

تیر مطلب نیجا، تفنگ تیرو تفنگو بندوق، بڑو رام جنگو ریوالور، گھڑک دھار انیر گھنشبان، اور اس نے تیر جڑے نے انیر ورگے ہونے چاہیے، انیالے تیر جڑے دوسرے تیر نے نا وہ وج جاننا تے مڑ کے کڈے جا سکدے تے آ بھی بچ سکدا، پر انیر تیر جڑے نے وہ باہر نہیں آؤ گے، جدو ایک باری اندر تس جاننا جدو کھچو گے نال ہی اندر بھی نال ہی لے آؤ گیا، وہ دو کڑیاں ہوں گی ایو مڑیاں ہوئی، ایک سیدھی ہوں تے دو ایو مڑیاں ہوں، سیدھی دے اندر چلی جاتی تے باہر آن لگیا دوجیا جہیا نے وہ نال پھر کہ ہوں آ جا اکال پورن کے کول ہی چل رہے ہیں، ہاں جی اس لیے جی میری بھڑا کول کتنے یہ ہوں نا شستر دلی، یہ حال نہیں سی ہونا جڑا ہویا، پتا کی حال ہوا سردار صاحب ہونی سیس گنج صاحب درشن کرنے آ رہے، انہوں نے سردار نے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے نہیں پتا بھی اج یہ پہاڑا ورتنا ہے، ڈانگ دے کے موٹر سائیکل دے وچ تارا چ ڈیگ کے واری واری انہیں ڈیوٹیاں لائی ہوئی سی، ایک نے سریا مار گیا سردار جی دے سر تے وہ تھلے ڈگ پے، دوسرے نے تار ماری پسٹول پٹرول دی، تے تیسرے نے وہ جہد سگریٹ پیندے ہوں ایو کر کے وہ داڑی بھی سکھا جی چٹ پھونکتے سے، وہ اگ لاتی تے وہ تے اتے سڑ بہ گئے، جہی بیبی جی سی وہ بچارے بڑے مایوس گھبرا گئے، بھجن کی کوشش پر دشٹا کو کتنے بھجنا کون نہ تیر نہ تفنگ نہ رام جنگ نہ تڑک تار انیر نہ کبند کوڑنا، تے کول کی سی جا راتی ٹی وی ویخ کے آئے سی تے جا کے ہوں وی سی آر ویکھنا سی، یہ کول سی تے باقی کچھ نہیں سی، جا گہنے پائے سی انہاں دشٹا نے، ایک نے ادھر فڑیا دوسرے ادھر فڑیا، کپڑے فاڑ کے سڑک دے وچ شریعام بےشتیاں کیتیاں، انہاں دیاں جنہ نے گرو گوبند سنگھ دے سنگھاں نے انہاں دیاں تیاں نوں دشٹا دے کولوں چھڑا کے تے گھریں جا کے چھڈ کے با عزت طور تے چھڈ کے تے آندے سی، انہاں دشٹا نے یہ نہیں سوچیا کہ بھائی انہاں نے کدی ساڈے تے اپکار کیتے سی، دھیان دے کوئی جکارے پھر چھڑنا گے ذرا ہوں کر لیں، یہ نہیں سوچیا گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ دول بامن تلک لایا ہویا جنگو پایا ہویا تے بہت روندا ہویا کرلاؤں آیا کہ مہاراج میں بچہ ویا کے لیا رہا سا تے میری نوں نوں آ دشٹ جڑے نے مغل دمبے کھان والے پورا پورا بکرا کھان والے وہ کھو کے لے گئے، گرو گوبند سنگھ صاحب ایو سنگھ سجے سی انہاں آخیا بھائی جیت سنگھ جی تسی اٹھو اپنے صاحبزادے نوں کہو اٹھو نال دو چار سنگھ لے لو انہاں کو ایڈریس لے لو اور اس دیوی نوں ہنے ہی آزاد کرا کے لیاؤ اور اس پنڈت دے گھر جا کے آپ پوری حفاظت نال چھڈ کے آؤ، انہاں پنڈتاں نے اج انہاں اجیت سنگھ دیاں بھیڑاں نوں بازار دے وچ ننگیا کر کے ساڈی اکھاں دے سامنے اتنی بےزتی کیتی جو میرے کو کئی نہیں جاندی، لیکن میں کہنا کہ سنگو اے پنج شستر رکھو، دھڑک دھار اڑیئر ایسے تیر رکھو جو باہر آن لگے نال آندرا، کمند کوڑڑا کمند کوڑڑا ایک ایسا شستر ہوں، یہ سریے لے کے آدھے سی نا مارنا، وہ سریا لے کے جب آئے کمند کوڑڑا ایو پوا کے سریے سے ماری دے وہ پھر ایو بل پا کے سریے نو قابو کر لینا، کھچ کے سریا اگلے کا اپنے ہاتھ چ فڑ لینا، انہوں نے ہاتھے کر سکتا ایک ہی چھٹی کا بس پھر بولے زور دیا، اس واسطے اج تسی بابا دیپ سنگھ صاحب شہید آزم کا دیوان منا رہے ہو، یہ تسی پڑھ کر کے جاؤ شستر دے تان نہیں بننا ڈرنا نہیں، گرو گوبند سنگھ صاحب نے اے کھنڈے کا امرت سن سکایا، کھنڈے کا امرت کیوں سکایا جی، کرپان کا بھی سکا سکتے سر اور بھی کسی چیز کھنڈے کا، کھنڈے نو شستر سنسکرت موت کہیں موت کھنڈا کھنڈے کا ارتھ ہے موت، مہاراج نے انہوں پانی وچ گھول کے سکھ نو پیار تا موت نو گھول کے سکھ پی گیا، سکھ گرو دا سنگھ موت نو گھول کے پی گیا، دشت کہندا میں تینوں ویکھ لوں گا
مار دوں گا تو سنگھ آتا وہ تیری موت میں گھول کے پیتی ہوئی آ رہی جب آنا ہی اتنے سوا لکھ میں ایک لاؤں تبے گوبند سنگھ نام کا ہو اس واسطے گرو گوبند سنگھ نے تو موت گھول کے پیتی ہوئی ہے تے پانچ شستر ہاں جی باڑی سرد کرو